bestille turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 20. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn. Her kommer Bjørn Afzelius med En natt i Santiago.

0: Velkommen til Ring og Vind i dag onsdag 20. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Henrik Nikolai Pedersen tekniker, og så setter han inn telefonene på direkten til meg da. Og da kan dere ringe 3101 5810 og bare avgi svaret og navnet ditt. Da vet dere det, og dagens premie er gitt av Radio Modums venneforening. Her sitter jo telt og bokser her, og så står det jo på undersiden da, at det 7 bokser, så jeg hadde å slippe å telt. Gitt av Radio Modums venneforening, 7 fine oppbevaringsbokser. Det dagspremien. Sånn det, og ukespremien kan jeg se på med en gang. Her står det såpedispenser, tannglass og brett. Baderomsett. Kjempefin. I mørk, jeg vet ikke hvilken farge det mørk, grå og blå liksom i fargen. Kjempefine. Og så det laget av keramikk også. Kjempefine. Gitt av Radio Modums venneforening. Trekkes på fredag. Da det sagt, og for dere som ikke har ringt inn noen gang før, spesielt da, har dere kjempestor sjanse for å vinne vår 10-årsjubileumskrus. Eller for dere som ikke har ringt inn heller på lang tid. Da det vel på tide å legge ut noen spørsmål som dere kan avgi svar til meg på da. I hvilket 10-år på 1900-tallet var platåsko på moten? I hvilket 10-år på 1900-tallet var platåsko på moten? Hvilket dyr kalles også for bambusbjørn? Hvilket dyr kalles også for bambusbjørn? I hvilket land ligger på spissen på Afrikas horn? I hvilket land da ligger på spissen på Afrikas horn? Og så litt sånn western-inspirert spørsmål her. Hva het sheriffen som skjøt Billy the Kid? Hva het sheriffen som skjøt Billy the Kid? Da har dere noen spørsmål som dere kan ringe 3101 5810 og vi svarer på lufta her og navnet ditt. Da begynner vi med at det kommer en innringer her. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det Eivind Risholt.
0: Hei, ja.
1: Katt til gode håp.
0: Hvilket land?
1: Ja, det Sør-Afrika.
0: Ja. Der, hva heter landet? Har du ikke svaret?
1: Ja, jeg heter jo Sør-Afrika.
0: Ja, det et land der også, ifølge arket mitt.
1: Land? Ah, jeg har bare hørt Sør-Afrika, ja, men...
0: Ja, men jeg godtar det, så bare la jeg det ligge, Eivind. Så da kommer du på lista.
1: Ja, det greit det. Ja.
0: Jeg skriver Somalia der, jeg vet ikke om det riktig eller feil, ja, men...
1: Ja, da må du lenger oppover mot Egypt, liksom, Sudan oppover der, da.
0: Ja, det det jeg satt og stusset litt på. Ja,
1: ja, men Sør-Afrika er jo lengst sør, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Robin Island, og det han Nelson Mandela, vet du,
0: ja, ja, stemmer.
1: På spissen der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke sant?
0: Ja. Da har vi avklart det. Da var det en liten feil i notatene der. Men da fikk vi ordnet
1: det. Ja, det
0: kjempebra. Takk for at du rettet opp. Ja, fint det. Ha det, ja.
1: Ha det, ja.
0: Det er ikke bestandig du kan stole på spørrebøker heller, og informasjon i ukeblad og nett og hvor du finner spørsmål. Det er ikke bestandig det stemmer. Da vet vi det, ja. Så det kan hende i ring og vinn at det kan være litt feil innimellom på spørsmålet. Men uansett, jeg sier hallo til neste innringer.
2: Ja, hei, det Kristine Hadeland.
0: Hei, ja.
2: Ja, det var Pat Garrett som skjøt Billy the Kid.
0: Det var i hvert fall riktig informasjon jeg har fått. Det var riktig svar.
2: Ja,
0: navnet ditt må vi ha.
2: Thank you for the music.
0: Thank you for the music, ja, det hyggelig det. Ja, jo. Da fikk jeg spilt noen melodier i dag. Kjempebra det.
2: Jo, mange takk for
0: det. Ha det.
2: Ha det,
0: ja. I hvilke 10 år på 1900-tallet var platåsko veldig populært da, på moten? Det lurer jeg på. Og den der dyret som kalles også for bambusbjørn. Hallo, ja.
3: Ja, hei. Det var den bambusbjørn.
0: Ja. Mm.
3: Panda.
0: Det panda, rett og slett. Ja.
3: Ja.
0: Da navnet ditt.
3: Laila Bråten.
0: Laila Bråten. Den grei, vet jeg. Da du med.
3: Kjempefint.
0: Jo, hei, hei.
3: Ha det.
0: Ha det, ja. Da ligger et spørsmål ute da. I hvilke 10 år på 1900-tallet var platåsko spesielt populært da? På, eller på moten da, som det kalles. Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
0: Hei, hei.
4: Hei. Han har Eivind Risod, han var nok litt langt sør, han tenkte nok riktig, men Det Afrikas horn.
5: Det er jo
4: Somalia og Eritrea og sånn. Den spissen ut på der vel Somalia antagelig.
5: Ja, det var altså riktig likevel. Nå bare tvilte jeg på meg selv igjen og spørre boka her og andre.
4: Nei, jeg var klar over det at du var litt på vilspor der.
5: Ja.
4: Han hadde misforstått litt, men han har... Nei, Vin, han er så tilståttvik, så han vet godt det at det er Somalia han nesten tenker om.
5: Ja, det stemmer. Er det jeg liksom har sett for meg, ja, at det var oppover der?
4: Mm. Ja da.
5: Men uansett, vi godtar at Eivind er på lista. Og,
4: ja, men Eivind, han vet alt.
5: Sånn er det, vet du. Men da fikk vi ordnet at det var riktig likevel. Ja, det er ikke bestemt de spørsmålene kan stemme 100%, det vi finner på nett eller på spørrebøker eller aviser og så videre, og ukeblad og...
4: Men takk for nå.
5: Den er grei, vet du. Takk for svaret da. Ha det. Ha det, ja. Ja, ja. Sånn er det. Jeg begynner å tvile på spørsmålet selv, og sånn er det noen ganger. Hallo, ja. Hei, hvem som ringer?
6: Kari Hansson.
5: Hei, ja.
6: Det var på 1970-tallet, det var moderne med platt og sko.
5: Det var visst det.
6: Ja.
5: Det har du brukt, kanskje?
6: Mm.
5: Du har det, ja.
6: Har det, vet du.
5: Jeg var for liten til å... Holdt på å si bruke det.
6: Du var for ung, det vet du da.
5: Jeg var oppe. Ja, men det var riktig svar.
6: Ja.
5: Og navnet ditt fikk jeg med meg det.
6: Ja, jeg sa jo den.
5: Ja, men da er det jo greit da.
6: Ja, jeg tror det er greit.
5: Da tror du det er greit. Vi vet uansett vi da, men helt i orden.
6: Greit.
5: Ha det. Ja da, det holder å si navnet, svar og navnet ditt en gang. Det skal bare mangle det da. Hallo, ja.
7: Jeg tror du fikk svar på spørsmålet nå i angående plattesko.
5: Ja, det går bare i svaret, du, hvis du har lyst til det.
7: Jeg tror det var 1970.
5: Ja, det stemmer det.
7: Mm.
5: Da må jeg spørre etter navnet.
7: Turid Nilsen.
5: Den var grei.
7: Yes.
5: Jo, takk for det. Hei. Skal bare nevne det også, for dere som ringer inn og si et svar da, på lufta her. Og så som Turid var rett etter vedkommende som ga svar da. Så kommer du på lista og skriver deg på lista. Ikke legg på da i så fall, hvis du vet svaret. Hvilken plante kalles også for nøkkerose? Det lurer jeg på, og så går jeg enda litt ned her. Hvilken planet er nærmest sola? Og i hvilken film fra 1990 er Tom Cruise racerbilsjåfør? Actionfylt film det der. I hvilken film fra 1990 er Tom Cruise racerbilsjåfør? Eller racerbilsjåfør da på norsk. Racerbil, yes. Sier det på sånn blant både norsk og engelsk. Racerbilsjåfør. Ja, det, sånn er det noen ganger. Eller racerbil og det som er... Uansett, vi får se svar. Hallo, ja. Ja,
8: hei, dere lyser det fra ham.
5: Ja.
8: Hei, nøkkerose, det er det samme som vannliljer.
5: Vannliljer. Mm.
8: Ja, nydelige blomster.
5: Kjempefine, ja.
8: Ja, de er kjempefine, det er sant.
5: Mm.
8: Ja.
5: Da er du på lista, vet du.
8: Takk for det, jo. Ha en fin dag videre.
5: Lige måte dere også. Ha det bra. Ha det, ja. Og hvilken planet er nærmest sola? I hvilken film fra 1990 er Tom Cruise racerbilsjåfør da? Reisebilsjåfør? Nei, da vil jeg slutte å tulle her. Dere skjønner hva jeg mener, jeg håper jeg. Hallo, ja? Jeg kan ikke høre noen i bakgrunnen. Hallo? Prøv å ringe opp igjen på 3101-5080-10. I hvilken film fra 1990 er Tom Cruise en racerbilsjåfør da, på godt norsk rett og slett? Hører ikke å blande engelsk inn i alt. Det står racerbil. Jeg synes det var litt fint, ja. Men uansett, hva var mellomnavnet til Elvis Presley? Det lurer jeg i hvert fall på. Hva var mellomnavnet til Elvis Presley? Så får vi se. Hallo? Jeg kan ikke høre vedkommende, men prøv å ringe opp igjen. Oi, der tuter det i luren. Det lurer jeg på. Hva var mellomnavnet til Elvis Presley i hvert fall? Så får vi se om det ringer på 3101-5810. Bare avgi svaret og navnet ditt. Da skal vi se. Hallo, ja.
9: Hallo, ja.
5: Hei, hei.
9: Den forestøveren, god dag.
5: God dag, ja.
9: Han Elvis Presley, han heter vel Elvis Aaron Presley, vel?
5: Det var Aaron, ja. Det er helt riktig det. Mm.
9: Hva er vi enige i da?
5: Da ble jeg helt enig, vet du. Så den er grei. Jo. Ha det da. Ha det, ja. Hvilken planet er nærme sol da? Det får vi se. Hallo, ja.
10: Ja, hallo. Hva heter du?
5: Ja, hei.
10: Det er Elvis Aaron.
5: Aaron, ja. Det var helt ja. Riktig det. Kjempefint. Takk for det. Hei, hei.
10: Bra, hei.
5: Hei, hei, ja. Skal vi se om det ringer flere. Hvilken planet er nærme sola, ja? Det er den jeg lurte på. Og så, hallo, ja.
11: Hallo, ja.
5: Hei, ja.
11: Jeg skulle svare på det. Aaron, ja.
5: Aaron, ja. Mm.
11: Ja.
5: Det er riktig navn ditt, må vi ha.
11: Solveig Bråten.
5: Den er grei. Da er du med, vet du.
11: Ja.
5: Takk for det.
11: Ha det.
5: Ha det, ja. Hvilken planet er nærme sola, og i hvilken film fra 1990 er Tom Cruise en raserbilsjåfør? Hallo, ja. Hallo? Hallo?
12: Hallo, Olsen.
5: Hei, du.
12: Sindre Nilsen her.
5: Hei, du.
12: Venus.
5: Ja, da har du notert, vet du.
12: Ja.
5: Den er grei, vet du. Takk for det.
12: Jep.
5: Jo, ha det bra, ja. Hvilken plantes blad og blomster er det som gir krydderiet oregano? Hvilken plantes blad og blomster er det som gir krydderiet oregano? 3101-5810 kan du ringe nå av i svaret ditt og navnet ditt. Da er det på tide å ha en låt, tenker jeg, med Pink og Trustfall.

0: i hvilken amerikansk delstat heter hovedstaden Little Rock? Hallo, Jan. Hei, du, Jan.
1: Oregon, det er bergmynt.
0: Det er bergmynt, ja. Det var helt riktig, det.
1: Yes.
0: Takk for svaret, da. Ha en fin dag videre.
1: Takk, ha det godt.
0: Jo, ha det, ha det.
1: Ha det, ja.
0: Da fikk jeg svar på det, og hvis det flere som vil svare det, eller på vent, så kommer de opp lista. Ikke legg på da i så fall. I hvilken amerikansk delstat heter hovedstaden Little Rock? Hvilke dyr er Disney-figurene Snipp og Snapp? Det lurer jeg på. De er dyr dem også, som alle andre i, holdt på å si, Hakkebakkeskogene i Disney-universet. Hvilke dyr, eller type dyr, er Disney-figurene Snipp og Snapp? Og hvem har skrevet teksten til barnesangen Nisse og Dverge? Hvem har skrevet teksten til barnesangen Nisse og Dverge? 3101-5810 ringer du inn da. Avgi svaret og navnet ditt. Mer musikk kommer nå. Bendik med Perfekt. Da vet jeg at den kommer etter hvert. Hallo, ja. Hallo?
2: Hallo.
0: Hei, hei.
2: Hei, da er jeg Rakkestad. Skal du svare på Snipp og Snapp,
0: ja,
2: vet du?
0: Ja, ja.
2: At det var ekorn.
0: Det er koselig ekorn, det er helt riktig det.
2: Mm. Ja, helt
0: det. Den er grei. Jo, jo. Ha det bra da. Ha det, ja. Ekorn det som tuller med Donald Duck, særlig i visse tegnefilmer har jeg sett, og gjør han litt hissig da. Men hallo, til neste innringer.
3: Ja, Snipp og Snapp.
0: Ja.
3: Ekorn.
0: Det er ekorn det, ja.
3: Grete
0: Mører. Greit, da har du med, vet du. Fint det.
3: Ja, fint.
0: Ha det, ja. Ha en fin dag videre. Ha det, ja. Og hvem har skrivet teksten til barnesangen Nisse og Dverge, det lurer jeg på. Og så var det den der, i hvilken amerikansk delstat heter hovedstaden Little Rock. Hovedstaden der. Og så den filmen da. I hvilken film fra 1990 er Tom Cruise rasebilsjåfør? Får jeg se nå da. Fortsatt 3101-5810, og da kommer Bendik, regner jeg med, her med Perfekt.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

mitt ror. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjør deler bølgene.

Ja, nå har jeg fått høre på øret her at jeg har sagt feil måned, så det jo greit å få den avklart. Altså 27. mai, selvfølgelig ikke 27. mars. Så det bra at noen observanger her på bakrommet her. Så 27. mai selvfølgelig skal det være. Da det konsert på Kongsø Gjendus ABBA-konsert med Tone Marte Eriksen, altså klokka 19.00. Ja, sånn kan det gå når de ikke merker selv en gang at han sier feil dato, så det, eller da måned, så, men uansett, så det, fikk jeg i hvert fall rett opp i det. Da det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj, takk for følge her i denne lokalaktørsendingen for i dag, og dette kan du høre i kveld fra klokka 18.05, ellers så jo ettermiddagssendingen god efter mitt uke da, klokka 16.05. Med det så får du ha en fin onsdag videre, og så sier jeg på gjenner igjen i morgen. Takk for følge i dag. I studio Henrik Nikolaj.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 20. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn. Her kommer Bjørn Afzelius med En natt i Santiago.

Nå med en gratulasjon til noen som har bursdag, en hilsen eller et plateønske. Her kommer Hootenanny Singers med omkring Tiggeren fra Luossa, som er et plateønske.